0: isha isha valikio yani na wa wani ya jiro set faran siyama kasi cheka na mana mleranga anarewa ambale fashau la irani beriza na paturi na wind siya di merci dawalu isha wale shukunia swatu wa amela batupku
1: mera panna
0: ayi salama na wa tonga shunjai Doare, și ai nenetul ce o nouă?
1: Ana, firenia, e de curaj, rășii pe ei.
0: Curaj, rășii pe hatul ce o niziu?
1: Pe toți, se așa nase.
0: Se așa nase. Doare, zi?
1: E, poți.
0: Ai nenet, vreau tu mă șambaci.
1: Ia, mersi.
0: Ando haka filo mzika vechan sika hatunga de wara sika ha vechan ngam sai la mzika ni ainga kura shara shipa izai hatul chowan pankafi hatul chowan zai ya mankafi hazian ko muzandi